mepe ansa ne ne ya ebinu te sa obehye wo mepe ansa ne ne ya rato bo ase ase bi reki kakra man di panu ondwe hu no nya convince ade a medi mi hu ko wure mu no mepe because awade anya na ne ochena anya for boys and girls ejuma na okoye no wasi jina ye wo ho se anu ejuma na apese wo ye school na apese wo kono wasi jina ye wo ho we take good decisions se anu na apese wo ko ebi ni mako university I am masters na anso ni omko su eni nyina mo di ato ho ama omo ye ade foforo what choice what decision are you taking today?

0: so munye physio eh so ko physio we nyi sika na exercise na ye ka so onye no otumi ye ana e bia no we ntumi anye ne sa aha na kwan o be fa so a ye be si yem tim ho kwan e na psa pressure source na medical kan ne eto so mi no no e financial constraints ni nyina e ye sika sem because sika na ye de be ye bibia sika na o de ne be ko hospital sika na o de beto e drama akola no enu bia na o de be fro council a o de be ko up and down na se oba tan na enye ejume bia obe den na wahwe akola no aha nti aba tan no sa recommended e yi ni na no because own to me afford it and asa ni sika enso san ni o man nti no own to me enye sa practices yi ma abofra no e na afi nso Akolano limited access to health care. They say I rehwe say you know abofra no onya kwan to access onya access to health care. Nti about time no ebi mu ebi obi te yanka so obi te obi wo commerce na so obi wo nofa or so oba akra ebi ana obi di jumedi ebi e wa akolano ho a sa kwan tenten no emu wa ebi ana sa facilities no so ebi men no
1: okay
0: aha nti onya access to ni owo so ye ebi ana sa physio ye bi nhyeda men ho ene bi e wo specialized one bi ana se shrunku bi wo ho so ye de ma ye mofra na omo wo cerebral palsy no aha nti se onya sa access na na se ontumi e mo ane ba na owo cerebral palsy ni nyina found because obasa oba ayaresa bia ho na ene ye bebo ano ne ye che ne se ye se se ne be ya akula ne betumi akasa ya one ni speech therapist ebe kasa ebe di nkomo ni physiotherapist ena dada nkomo di health talks aya okọ hospital sa ye de be ma no ena hygiene ni nyina ano akula no onya access to sa nyoma yi nyina na afi se to de bia na caregivers so aya no ma bre because aha e bia na ye be so nyo no nko an e ho e bia other children na so wo your batter na so oba no abatan e bi e ma ne ye bienu ti so wo nkola mienu se ye bo momo cerebral palsy mienu se ya na nkola ne bi ka ho be se wankasa obatan no na wankasa nso wa bre aha because wa na wo ma nkola ne duane wa na wo dware wa na wo ye bibia mom na so bi eni ho a obo awa won se wankasa na wa bre nti no na se obi eni ho so na obo awo so a na wa toba ha nti ne nyina no e ma akola no ma obatan no ensua sa nyoma we ya ye kan ne nyina na afi nso ne eto so no so ye se ebusua no ye ntume mmoa obatan no ye jabi bia ma akola sisi a first na nka Ghana ye practice the extended family system but sisi a na be the nuclear uno ukuno ne womba na sisi a uno ukuno ne womba anka first na ye aunties ne ye grandmothers ne nyina omo support ye do say omo support ye still but ente say enka ne no aha ente say first no ente bibia kojina obatan no na obatan no say bi wo ha ejanom ne dwane agya e ma no ebi nso wo ha e ma ne dwane agya

0: baby no wa mo mane mre
1: debi debi debi debi na mo kwa mbeti ase e
0: oh debi
1: mo ti ase o
0: debi mi de mbeti ase
1: debi debi debi debi debi wa me me say mo ti ase e
0: sir
1: me say me nyu obi a
0: oh yeah my sister say mare mo
1: nyama mi o 67 years ni kunu no em say 71 say 72 mo ba e na nipa na ne ho mfa no a ne pressure ni ne ade sugar ni ade nyina e no mama ne kaje doctor ade no so e ma de na me kaje mama
0: o mo small mo nyesa mama pani mo so anko pressure na anye
1: me say mama ever say na me say o mama say ba bi e wo do dia o kura me no
0: so obi a twena no so che mama me kwade wo nim dia o keka
1: no nim dia o keka o say o say mama dia pa na da me wo dia ho agro
0: mama pa wo
1: me say asema me ka mama
0: e me no ya drink me no ya
1: mama no e ba me che no kaje me doctor Mse, adia no so so, mpeja no ho, adia ni mpeja no ho. Ana mse mame, sebe ebi edu idie, ukura watu ya mume no pause darara, because 67 die. Wea, usi doctor, mse, umuha, esi enyaka krebia, edibe jiji eni, edibe didi ya huwa.
0: Bibi kafu.
1: Ana mse, eno die eno kremu. Ntiseni ya woka no, she, yeye meema no kwa, nene yeye pride. Ye pride no no.
0: Sa.
1: Ah.
0: Ana me, ene home ti asi yo. But your main trend is pride. You work running from rent to bring money. I mean, the idea you must sign one day.
1: Okay, ma'am, what are you here? See, si can you bend a person? Say, be you here? Ni.
0: Oh, say, yes, obey you here, ni, sadie, but.
1: Inti, mi kute sika. Oh, sika be bri, abe you are the four. Enya me huwa na fedi. Edu bebiya. Mi business is say, na mi am si ame accept it. Na masa bafuma be yoyeni.
0: Changes ba dia.
1: Abra ho din wo ho sika wo amtimi ye de empe no.
0: Look, me se.
1: Edi me masa ni koso ye bi bia.
0: Ye ye san ye ba na se san ye ba.
1: Edi me se sami ho bi. Me se sami ho bi se ne ba me gina so afebo.
0: Ah.
1: Edi bia me me masa ni koyi a me abrantia bibia koso kama no.
0: Me se san gina so sa.
1: Ni ni na se hormones bi te se testosterone ni ade na e ba for mo a. E horo na me ba am scientific. Ni asa si ni asa shimukina. Na afia ho de na se e na so.
0: Na
1: ni je na e ko so kama kama.
0: So nya bad, e no so nya bad.
1: So hu, aha, no nti na mdi sike
0: na mati ase.
1: E di mami, sa di se ano na ye pride o. Me se ye kura ye mrante ne ade ade no. Da kru bi uno yire ye United da no anko ye a. Wa dwi ma yo bebre sa ase na de ma ma nya ejuma yi kura we na de ase. Utrimu hwe. E di se ko ba so bi ye kojo to a. Me se to da brand ne adwendwini binti.

0: and Chichon Common near Rebebia, obey Nam. Maybe a fact and tell my home.
1: Jim F.
2: Josephia.
0: Boko dear.
2: Namrat of Namu Bible.
0: Na, sir, I said that I entered a bonnois, Salome, Econo, who agree with a fee. A hen walk on him for one was so a bomb by a man who walk on one said
2: that. Salome, I said that no, two CC. Yeah, a woman, I said. Ebra ye de ne ko be du e no ono ade o se no nim de e koso na oba du ye e na egusafo e te tere de e koso o oni o re di first mercy e le di ye nim ye so fere no be tie bi kura ya so fere no o te wa cha ma na oba ye ye di mfoni na tere no na nya sa ta ta se a e le sa o do pa o e di da pa sa ade a Oja mi ni fi mi komo de na so mi ti ntra o ko pe se be ye fi nu na o so ti ti no de da se e ti na no ka sai fiti na mu ya o ba be du te chimai dom no e ko ni fi ni papa ku mi ni bi so na busi afo na fa na sika bu ye ko di press me ti ho ye ko me ti ho ye ko ejuma ku yo ho e ti ja na o ye no a u be kai se e bra o ko ye no aye amanyeku FT4 wo techiman e de omuji asem no mu e ka bi ma na se impo omuji omu ni mi so ye omu ba member omu ne ne ye hwe dade na so aka gana de ba de na ka omu wo ma organizer wo ho ene de communication for e ye jantre phone she mu so nko e ta na chi afi bra se de dweni a ono wo techiman ho e nam se ye ni pesuesu mi a abayaduma yi ni wo hye na se asem bra se de dweni ono so ti ye wanti ana ewa ade me sa kosa e boa ye fa mu a lawyer fo ina e de ma no e no e na afi na sori ma omo so beta na chi e ba bom afutuo mu e ne ono a de dwuma ku a wo mu e de mes fo e ka bom ku e di e ba na e se odada da mu ina se na ne afi no ka se e die nipa wo no aseda akodi fie eye yewura martin ajemesa kosa oye mesi bibieni a wabe fie ono na ote se waba ndi ebusafo se papa na bo enye ye nkwe ate se omo akoni fie a omo na akwa akobon komo na meke je mu no be bia wote no ye fro hansha techima hansha oye ne kesi a oho enso eye obi ase mi bai na onna kra je na fast so e na abai wati ansem wo ina e koso e nti e ra obodi omo ani mo nyam ko na hansha hene so ho e kwakwa da na se e ma ono so bi na futuo e ma omo e te be die eye ra matna je mi sa koso fi e na omo de omo ni atra ono omo e die nkomo
0: yo ne wi afa kente mi en na wase de besi a che bia ya to aso e fi juada e ko bisua Amane Bono ena yatie no Salome witibafo ena enei oko sa aprobo ewo techimai ene ne mpotemu. Na yefri wona yentinsi asante mantemu. Yeda ye huaba, yeba, yebe kwa asante mantemu na putuprum. Yefri woso eba yatitite se eja ato Central Market ye kwa basisi ya na yen Central Fwe wohonomo watuwa so amayeni.

0: advert is FDA approved.
1: Ago Ghana for and sana ye di bibia beto anim no. Adum 106.3 FM. Yes, see, ye damasi.
2: Yes, see, ye damasi.
1: Ye
2: damasi pa.
1: Ye damasi damasia. And son.
2: And fear the brain.
1: Money ye at son. Nasa wa drama dene di achayem. Yen tutu na seda.
2: And nunti. E free nay. E di yuko se December busume no mono. Ye wani ya mahu duwa bebre. Ya ya sheshe. E di ya mahu.
1: We di ye. Ya sede wu.
2: Ena ya nyun.
1: E ye waw unti ya.
2: Dede kain. E wayan kalanda son. October busume yide to sume no. Adum FM. White. 2K Jam,
1: hey, Basso,
2: Walla Palm Beach Dome,
1: aye,
2: and your true back, non-stop,
1: and your monkwa. Na ansana October bosumi, ebe kuna wye ye, ye di jasun sem jitri, eba, ye di kan ye bako, ye tu sumye nuni ye di ba, wye je di ni, e di ena woton, e di ena wdi wuja,
2: yo kan wansem,
1: ne tse yen,
2: di inti ye wose jitri no,
1: ye bo wo,
2: na di kwa sewe jimunye,
1: anaso di kwa sasi,
2: December yiso,
3: ya hubo, na kala sinini na ansu besu, adum kola party,
1: olaba, Na yade prepare training ina wa fiwe mono. Yade adum brunya Xmas giveaway.
2: Weno.
1: E ya chedi.
2: E nyoma soto.
1: Aye beti che.
2: E diyama uwa wutiye adum FM.
3: E no eni adum 106.3 FM.
2: Afimuni nina sheshe eni afufufro.
3: En sheshe ya ya yade ebremo.
2: Y2K jam.
1: Jasu semjitri.
2: Kola party.
1: Adum brunya giveaway.
3: Eni adum FM strictly highlight.
1: Yade wenyine mao. Esanse. Wakanyo. Afimunu nina.
3: Yente me rapi 2026.
2: Abra.
3: Yenyen sheshe ema 2027. Enti nyame ya duma. General Busume de di kain. Strictly high life.
2: Asankwa.
3: High life for nyumu mkwa. Eni yedi biya finano.
1: Enti yefisa bri. Eko sise. Afinibe kwa ye. Na yedi ye ra afifufu ni muno. We eye buke. Achedia. Adrum FM. Yedi mawa utiye yen.
3: Adrum FM. Ye ye tall.
4: Kaso. Kasa.

0: si ya oba me se utumi opa ba metumi ama oba
1: okay
0: me se wo ya list stroke a metumi asawe are
1: so
0: wo HIV AIDS a metumi na opa se what is say metumi yesa problem
1: aji waba
0: na enye sa aji waba mpo opa se wo hu se ampa sofu ya wo ka se HIV AIDS obetumi asa
1: okay
0: sofu ya wo ka se obetumi aboa me mamenya ba
1: mm.
0: Okay, so obetumi aboa me a ne evidence ewo hen
1: okay
0: okay my friend sofo no sofo na kire wo so me say new video a me gina ho before and after nipa ne ba na when your stroke no enie stroke ne call yen so no nipa ne tibia enie bro ni say seeing believing na dia ono ne say Jesus a she ne ma nya gidie na nya gidie o Jesus mu never stroke ne bra na o Jesus di say stroke ne be ko no ma me oboa
1: Prophet of many
0: as mame mfensi
1: sesi mame
0: on sa tete na wo kana omo ebe mo di Jesus eko crusade no on sa no omo to me pega crutches bi say we bubu ani we
1: na me ba ho me pese ke bi twa me ho
0: ya je ne crutch ne fere ne
1: say na me ba ho
0: emumu we wakasa ni nyina aye settings
1: okay
0: omo bua
1: bebre na aye fe
0: bebre na aye fe nti na avram bebre si etume to nche asa say o ye sofo na so o ye hele baba obo Jesus din e de sayare a Yanko circle.
1: Sir.
0: Abafan fo bebere wo ho. Yanko kolebu stroke fo bebere wo ho.
1: Bompa
0: ye bia wo pe na fasa ne yare. Na obi nso mra, na onso ma kire ne tumi. Na yanhwa de.
1: Eh, ene de bela wo de asem aba kromu ha. Adam 106.3 FM o mini aso. Ena wat sada na adwen no wo se. Wo se wa ben. Wo ni Jesus Christ, Yesu Kristo ne ye adwuma de a. Psychiatric ho ye hia wo papa ban boka pa. Ewo wo mo ho. Ose ko circle wate na se bi predu asa. Ebim no mo yare eda ho na kwasa wo mo yare. Afi wo ba na wo kasa ya jiwe di se yes nyame ani wo ye adwuma. Wo nso so wo dwene ho sen. Akwada nyame.
2: Ya yeah, mami.
1: Boko de.
2: Yesu adom.
1: Ye mu epi. Sese no na anu de wo de. Ne enti kwa na wo so Yesu ne se. Na anu bi no na wo ka ho. Ene bre nsu kusu jine wa se shatawale no. Ai, Jezi bre no ye wo mu yi. Wo ne wo mo pri gidigidigidi. Ye kwa ka wa itu ki shata si mi ni obandana from Ghana. Wo wo mu bi. Enti sa na wa ye se shatawale no.
2: Ya.
1: De na ekwa Yesu su ye bi abam. Na me suma ye aye basa ama wa na na se de na esi sese.
2: Mwasere.
1: Amen.
2: Na won shira asofo wa wakane ma me kasa hwe. Ye tam no ho. Na nyam dwuma ye din pa.
1: Na din.
2: Enne no se de na papa e ka no.